ho ban da enti wo awone ye be di asie no wo nyame amufu su e be ba wo su.